med nemme vire muskorot i morning hau. Musen ikke mål gevæle gav. Jeg skrugge tuster nemmet nok med ved det sking om skæld. Nu en brugte stiger vin i afkåren helt. Så det stå en andre tro. Lige hvad med jeres i ro i fitje nu der samme lige. Nu og truffer grise sig i fitje nu der samme lige.